Jaha, god kväll och kära radiolyttare. Vi lämnar, vi har någon som orskar höra på oss. Här är bara en slags normsatta för kvällens program som vi ska ha. I kväll är det han Sverre Sørensen och han Øystein Meyer som håller till i studio. Och vi ska pröva att spela mycket musik och så ska vi prata en del och sånt. Så ikväll så ska vi prata om kunstig intelligens och så har vi en parafras, det betyder väl en avskrift av ett intervju vi skulle ha sänkt om ett nytt parti som är under dannelse här i Hemnes. Något mer har jag att säga akkurat nu då än att vi har satt på mycket musik, så nu kommer det en sång emellom här för vi går vidare. Ja, och nu kommer Creedence, I put a spell on you.

0: Ich meine, Otti und Helm blänkt.
1: Ja, nej, jag vet inte, jag är... Ja. Det var ju det fintaste. Någon som faktiskt kunde här på ordentligt och som har studerat det har ringt in och kunnat förtärt oss lite.
0: Ja, ikke, det mest, ikke sant, det her blir jo bare grov teori. Men kanskje vi spiller en sang da i mellomtiden, så håper vi noen ringer inn. Hvis ikke, så fortsetter vi bare på programmet sånn, så vi har det definert.
1: Da kan vi gjøre det litt artig. Da kan vi spille en sang som mest sannsynlig er laget av AI.
0: Ja, gjør det.

0: Ja, hallo och god kväll här.
1: Ja, det är så han hoppar över där.
0: Ja, du skulle ja, det måste jag bara säga skrytligt av dig att det kunde gått nästan jag har varit spurt om vem som kunde svara här så har du varit en av dem.
1: För ja, nu ringer jag inte för att jag kan svara.
0: Kan jag? Ja, för
1: jag tänker att jag måtte ju det var ju lite kedlig radio så inte någon skulle ringa in.
0: Ja, ja, ja, tack ska du ha.
1: jag må ju bara offra mig.
0: Ja, akkurat, men det är snitt av dig.
1: Den där vägen där, vet du, den tänker jag att det må ju ha varit en väg som är fruktlig gammal. Det är säkert en hästväg som har varit, alltså med häst och kärra som har varit utbärgad nu och då.
0: Ja, nattopp, nattopp.
1: Och så kom ju bilarna, kom ju till det här distriktet för, ja, de kom och kom för krigen. Kanske mellan krigsåren.
0: Ja, du det
1: som... De kom lite bilar.
0: Du det som är riktigt.
1: Så, men jag tänker att de var nog i hvert fall för krigen var det på väg. Ja då. Måste jag vara på 30-talet.
0: Ja då, du är innanför, absolut. Och jag tycker du det som är helt, ja. För det var det, ja.
1: Det är ju en definitionssak, vad är en väg?
0: Ja då, det var det jag menade på färdigstid. Jag glömde att säga att du kunde köra med motoriserat köretøy, ja. Moped eller bil. För det har med det du säger om bilens tillblivelse eller att det har varit allmänliggjort.
1: Ja.
0: Ja, för
1: jag, vet ju bara på 60-talet så var ju det vägen nog så skröpade.
0: Ja.
1: Alltså E6-en.
0: Lossesvingar var det väl inte till år 2000 nästan?
1: Ja, de var ju... Men jag vet ju också att för exempel när vi kört... Jag började ju i Trondheim på skolan i 77. Och så då var det ju faktiskt lite dålig väg i vårlösningar. Alltså E6-en.
0: Ja.
1: Det har skett en väldigt stor utveckling på E6-en sedan den tid.
0: Ja då, ja då. Till glädje för oss all.
1: Så, nej då, så jag tänkte något sånt, kanske tidigt på 30, runt 1930.
0: Ja, du ska få, du får helt rätt på det, för att, som jag sa, jag stötte mig till han Frode Fagrheim som nattopp förtärte för någon dagar sedan, hur den här uppstod. Han påstår det var 1929, och det är ju inne för det, vad som du säger om 1930, det var bara ett år etterpå.
1: Ja. Ja.
0: Och resonemanget, det var också helt korrekt. Det var ju inte behov för den vägen så tidigt att det var. För man hade ju båt som framkomstmedel på Randfjorden för det mesta. Och bilen var inte kommit ännu då, så då var det ju ingen som förstod vitsen med att skulle bruka massa pengar på. Och, för det är ju en del områden som var väldigt komplicerat på vägen.
1: Nej, du vet, bilarna, inte sant? Det var ju bra långt ut efter krigen att det var lov, att du fick lov att köpa bil utan att du måtte nästan söka om att få lov till det.
0: Ja, ja, riktigt.
1: Så det var nog väl på slutet av 50-talet att du...
0: Ja, den där, det vart upphävad, den här, inte koncession, men att du måtte ha köpetillåtelse.
1: Ja.
0: För att köpa.
1: Du måtte väl... dokumentera att du har pengar.
0: Ja.
1: Och så var det väl också en begränsning för statens sida att man inte fick för mycket pengar så får ut av landet.
0: Ja, riktigt akkurat. Ja, det var det.
1: Ja. Så det var många tankar så låg till grund för det där.
0: I starten när den där har varit frigjort så var det ju, de östeuropeiska bilarna var ju med i den samma konkurrensen om att få tilldelt en bil. Så då var det ju Moskvitsförhandlare har vi, och jag husker ju Wartburg har ju han Rudolf Axelsen långt in på 60-talet.
1: Åja, jaha.
0: Och IFA, det var väl, Auto Union var en stor bilfabrik i Tyskland.
1: Ja.
0: Som heter.
1: Auto, är det en...
0: Det är Audi idag och den. Ja. Men den IFA-en, hur stod
1: var
0: den där?
1: Min onkel har en Moskvits.
0: En Moskvits, ja. Det var det var dåligt varmeapparat i den.
1: Han rostade upp i bara på någon få år.
0: Ja. Det var dålig stål där.
1: Ja. Och så husker jag en ung man då, för det är som sånt, det var bara en kölv. Han har en Popeda.
0: Ja, Pompeda, det var ju en svær bil, ikke sant, men voldsom.
1: Ja, en kjempesvær bil, det var jo også en russer bil, tror jeg.
0: Ja, det var en russer bil, han så ut som en gigantisk bille.
1: Ja, han så ut som en, den som han hadde, han så ut som en forstørret Volvo PV.
0: Ja, ja, ja.
1: Vil jeg si, neida, det var noe de bilene som var da.
0: Ja, nei, det var litt, som jeg sa med Håvard i sted, vi skulle jo lage et sånt mimreprogram om forskjellige ting som ringte inn. For eksempel det vi pratet om nå, og andre ting noen har hatt og fortalt om. Så har vi kunnet, ja, det var interessant.
1: Da måtte man jo, få tak i folk, men det begynner å bli, gått under tørve de fleste som opplevde her tida.
0: Ja, det er jo sant, men...
1: Og farsan fortalte jo at bestefar min, han var med på å laste grus på en lastebil nede i bygda ha.
0: Ja.
1: Og da lastet de opp grus nede i fjæra, det er så Stavirkelaget nå i dag, nærheten av veien.
0: Ja.
1: Og de lastet opp i en trekasse, så en halv kubikk. Så løftet de han opp i en stubbryter, og sånt,
0: ja,
1: tre stolper så, med vinsjer som de løftet opp med. Og så dro de i en veier, og så løstes bottene i kassen ut, så grusen for i kassen på lastebilen.
0: Ja.
1: Og da var det bra mange mann som stod og lastet grus, og de måtte skuve den der bilen, for at han var så liten motor, så han kom seg jo ikke derifra.
0: Og der...
1: En halv kubikk, det er jo det som bare noen får tilbåret.
0: Det var på grunn av kommunearbeidere og de som arbeidet hardt at den der vitsen som han Petter Rønning fortalte om sleggekasteren oppstod. Det var dødsliten når de kom hjem. Ja, du husker den der vitsen. Jeg sier, du husker han. Er du der?
1: Hallo?
0: Ja, hallo, ramler vi ut.
1: Åja, jeg vet ikke, jeg mulig det.
0: Ja, nei, men jeg sier, du husker den vitsen der?
1: Ja, den var jo kjempegod.
0: Ja, ikke sant, han kom hjem, han, pappa.
1: Men du så, jeg bruker å se den der historien i Nordbua på YouTube.
0: Ja.
1: Og da så jeg bruker å se den på kommentarfeltet, og da var det en kommentar til den uttalte historien til han Petter Rønning.
0: Ja.
1: Og de første av dem var jo at det der var en så fantastisk artig historie. Og så var det en som var det ene som skrev, for jeg vet ikke om det var akkurat det der med slegge, for han har jo så mange vitser.
0: Ja, ja, ja.
1: Historie. Og så var det en som skrev at ja, det var noe en god historie, men du og du for en god historieforteller.
0: Yeah.
1: Og så slo de og så tenkte på det, ja, det har han faktisk rett i, han. Petter Rønning, han var jo altså bare, ja, han var jo bare å se på han, han satt og fortalt.
0: Ja, helt enig.
1: Kjempeartig. Ja.
0: Homsund har en plass skrevet om at en person, at han åt med hele ansiktet, han åt ja, kjøtt og klubb, ja, ja. Men han Petter, han fortalt historien med hele kroppen.
1: Ja, ja, ja.
0: Det var jo det som var jo...
1: Men du har jo også han, det der karen ifra, var det Harstad?
0: Ja, han som plystret. Ja, Robertsen, ja.
1: Han har jo altså et gummiansikt av en annen verden.
0: Ja. Ja, det var jo også en figur.
1: Ja, du vet du, det bruker jeg å tenke på når jeg hører, for jeg synes det er Robua, det er et program som jeg setter stor pris på.
0: Helt enig.
1: Og det som jeg har hatt mange tenkt på, det var jo folk fra hele Norge som for så vidt var med og fortalte historier. Men historien som, altså, de som kom fra Nord-Norge, de var i en klasse for seg.
0: Mm.
1: Det var noe ekstra med historien og måten jeg ble fortalt på. Så ja. Fortellerkunsten nordafor er i hvert fall bra mye bedre enn
0: øst-østpå, øst-sør-østpå.
1: Ja, i hvert fall i sentrale Oslo.
0: Ja, helt enig. Jeg skal bare avslutte nå, men jeg kjørte drosje i Oslo, så var det han Oluf hans siste sin opptreden i konserthuset. Og,
1: ja,
0: og der vi, så vi lå jo der og ventet på turen når det var slutt. Og da kunne jeg fortelle, det var kjørt noen østlendinger ut til Bærum. Nei, det var fornærmet på han, Oluf, han var en uoppdragen fyr. For det hadde vært ovasjon, og så, ikke sant, da ville han skulle komme fram igjen. Og så var han bare stakk høyet frem mellom toppen med skinnhuet på, nå må dere ut og hjem. Og det har de tatt meget alvorlig som en dyp fornærmelse, i hvert fall de jeg kjørt. Så de har ikke skjønt om noe du felt. Nå må dere ut og hjem.
1: Man må ikke være så hårsøy.
0: Nei, helt enig, men de var noen dog der. Det tvil på at i Nord-Norge
1: var
0: mange som...
1: Jo, jeg vet ikke om du husker da Oluf og Arthur Arnsen har en sånn... Jeg husker ikke noe... Han har jo en sånn revyopptreden.
0: Ja, han også. Han som var ordfører i Tromsø, kan hette han Nilsen, en høg mann. Ja.
1: Og da ble det jo det ble det jo et forferdelig spektakel nede i Oslo, for Kristelig Folkeparti har en mann som hevde seg på at det var så mye bandskap her.
0: Ja, ja.
1: Han bandtes så mye. Og forholdet var det at han var til Ransjen, han bandtes ut i hele tatt.
0: Nei,
1: og nei, han gjorde ikke det.
0: Nei, men han tog seg nær av den kritikken, men jeg husker at han gjorde. Han synes det var litt urettferdig.
1: Ja, i hvert fall har han vært noe, jeg husker han, jeg tror han var på tur på ferie, han fikk tak i han på flyplassen og intervjuet han og pratet om det. Jeg tror han synes det var litt tåpelig der
0: ja.
1: Kritikken han fikk, i hvert fall.
0: Det var veldig interessant, det her det er bestandig interessant å prate med deg, og bare helt for å si helt til slutt, jeg husker godt når du fortalte en historie om henne. Ja, men du er jo en oppslagsverk på mange ting, når du fortalte en vitsen, ikke vitsen.
1: Nei, det er jeg ikke.
0: Ja, la meg du få lov å skryte litt av deg før vi legger på.
1: Ja,
0: det var du fortalte om henne dame som har sånn dyrevelferd i sin hjerte. Det var jo en veldig... Ja, den var bare meget god.
1: Men vet du, jeg hørte en annen historie for et par dager siden. Det var to fine Oslofruer fra fineste Frogner som fant på at i år så skulle de ha en spesiell ferie. Så de ledde seg inn på en sæter langt opp i en dal. Og så når de kom da hjem igjen, så fikk de noen spørsmål til hvem de hadde hatt det på det der sæteret. Ja, de hadde hatt det gjevt. Men så var det en som sier at men den der kua som stod på båsen av morgenen når de var foran fjøsen og gløtte til det som gjorde det, så stod det et dyr. Nei, hun melket altså så lite at det var så vidt de fikk så pass at de har i kaffen.
0: Ja.
1: Ja. Det er med en kua, hun har sikkert bare en spenne.
0: Ja, riktig.
1: Men jeg tenkte på en annen ting, og det var det at for du tror den oksen ikke glad han var for at han hadde den kjengen som hver dag kom mot han.
0: Melket han for kaffemelk?
1: Ja, melket han. Men det var, jeg tenkte på å snakke om altså, det var jo dyrevelferd, det var jo uten at jeg var klar over det.
0: Ja, nei, men der, ja. Den var jo usensurert en meget god historie å kunne fortelle, sånn som du forteller henne.
1: Ja, det var noe.
0: Ja. Ja, det er det jeg mener, altså, at det er helt innenfor. Nei, men du får ha tusen takk, det ble jo en lang prat på oss, men vi må gå videre.
1: Ja, det må vi gjøre. Vet du?
0: Ha det godt, du. Nå er du nummer 6 på liste, bare så du vet det. Ja, skal vi se. Med navnet på han som har skrevet et stort oppslagsverk om Rana og Hemnes, historisk og geografisk og folklore, og et meget stort verk. De som vet, og ja, jeg kan godt si at den verket går under betegnelsen Ranens beskrivelse. Et fantastisk arbeid hvor fisker og dyr og fugler avtegner og blomster med latinske navn og norske navn. Meget, meget interessant. De som vet det, de kan ringe inn til oss på 751 91 333.

0: pen dame har jag hört.
1: Nej, nu ramlar vi i
0: den. Ramlar vi ifrån dig nu? Nej, det var bara någon som sa det, kvittrade, så jag var bara nyskär.
1: Ja, mega pen dame.
0: Ja?
1: Det är det.
0: Ja, och du är nu en pen man själv, ska du säga.
1: Nej, det får jag inte alls.
0: Nej, det är bra att du inte är självskryten.
1: Nej då, nej då.
0: Det kanske...
1: Vi har kämpat...
0: Fin...
1: Vi har kämpat bra i Bjerskadalen.
0: Ja, ja, Bjerskadalen är ju en... Vi var inne på han Helsen, han där... Ja, ja, det var det ingen kunde svara på, men han menar att han har skrivit, för jag läste för många år sedan, att det var en färdselsväg uppifrån Bjurbäckdalen och över till Skamdalen i gamla dagar. Har du hört det?
1: Det kunde jag ha varit, för att där får ju där får jag tröd runt omkring i alla dalar, man får ju det får ju folk av stan.
0: Ja, inte sant? Det var ju lite för att få bort innehaver något de gjorde. Det har varit lite trångt att bygga Målvattnet och Bjurbäckdalen. Och bara ha tid med det som kilder.
1: Ja då, det är väldigt bra.
0: Ja, du, vet du vad som är störst areal av Rana kommune och, eller Hemnes?
1: Jag hoppas ju och tror att det är Rana kommune.
0: Ja, det är en innertier som man säger.
1: Ja.
0: Det, Rana kommune är ju desidert mycket större än Hemnes kommune.
1: Ja.
0: Jag har checkat det med geografin här till AI. Och han påstår att Rana kommune, de är 4460 kvadratkilometer.
1: Mm.
0: Och Hemnes, stackars, vi är bara 1660 eller något sånt, var det stod.
1: Ja, ja.
0: Men vi har likväl en relativt stor kommune med stort areal.
1: Ja.
0: Jag tror, hvis vi delar på inbyggertalet, så tror jag hver inbyggare i Hemnes har mer areal och beväxt på än rånvärningen har.
1: Ja, det har de säkert.
0: Ja, för att, inte sant, delar vi det på 25 000 och vi är väl bara 4,5 i Hemnes.
1: Ja.
0: Så blir det större tal.
1: Skönt
0: det. Men du, då vi går vidare för att komma till en slut. Då får du nummer 8 som träcke. För att 4, 5 och 7, de har ramlat ut för ingen som kunde ge svar på de frågorna.
1: Ja.
0: Då ska jag skriva upp dig på Rune Solhaug.
1: Ja.
0: Ja, ja. Jag har skrivit det med stora bokstäver nu, så...
1: Får du be så är det
0: vi. Ja, det säger jag med nästan samlysande bokstäver, så... Det var hyggligt att du ringt in.
1: Ja, det är koseligt att komma igenom.
0: Ja, det är vanskeligt att komma igenom.
1: Talltider, ikväll var det väl kanske inte...
0: Nej, jag har intryck att det var få lyttare idag, utan att jag vet det. Men jag tänkte utifrån att det var ingen som kunde svara på de spørsmålene, men det var kanskje litt dum.
1: Ja. Ja, nei, men det er jo et tema hver, og ja.
0: Ja da, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja, men da får vi fortsatt med spørsmålene. Nå blir det spørsmål nummer 9, og du kan jo gjerne la din fru svare på det hvis hun kan svare. Så får vi høre. Ja, okej. Okay. Mitt spørsmål är heller inte mitt spørsmål. Hvor gick gamle riksväg 50 på när den gick från Morsjön och till Mo i Rana? Hur kom man sig på riksväg 50 för de som husker vad den var? Men riksväg 50 har varit avlyst av E6 efter kvart. Är det någon som vet svaret, så... En färgeförbindelse som var till stede på den vägen. Var var det gick färge på riksväg 50 mellan Morsjön och Mo i Rana?

0: En helhetlig utbygging av DAB-konsesjon I området Helgeland. Lokal DAB, region Helgeland 30, omfatter et geografisk område som går fra Rødøy og Rana I nord til Sømna og Bindal I sør. Entusiaster som Terje Nygård og Jon Einar Jakobsen med flere har jobbet fram den fysiske utbyggingen siden en konsesjon for området lå på bordet sommeren 2022. Det foregår en utbygging på DAB-siden. Det kanskje ikke alle som vet det I, rundt omkring her på Helgeland, men en DAB-sender en som formidler radio, som vi vet. Og vi vet jo at alle de riksdekkende kanalene, NRK, P4 og sånn bortetter, de der. Men lokalradioen her, I hvert fall på Helgeland-området, har ikke hatt tilgang til DAB og kunne se på DAB, men etter hvert så har det skjedd en ting. Det ble etablert et selskap som heter Helgelandsradioen AS, og Terje Nygaard som en del av Radio Korgens system. Kan ikke du si hva Helgelandsradioen AS for noe?
1: Ja, intensjonen med å danne et selskap for, kan du si, for nettet, utbyggingen av DAB-en, det var jo for å unngå at lokalradioen skulle ikke gå konkurs hvis vi går konkurs. For at For eksempel på Østlandet der, så jo selskapene selv som bygger ut DAB-en. Men vi så små, vi må samarbeide. Så derfor så har vi gått I lag og dannet et aksjeselskap der Radio Rana, lokalradions venner, 50% eier, og Radio Korgen 50% eier. Det for at det en fin måte å gjøre det på. Det synes jeg så klarer vi å hanke inn litt mer penger på det også, faktisk.
0: Men I utgangspunktet så ble det oppfordret kanskje fra både Lokalradioforbundet og Medietilsynet om å søke den konsesjon som gjelder for hele Helgeland, som heter Helgeland 30 Helgeland.
1: Ja, det var jo det, vi ble oppfordret for, og vi var jo litt spent på om det var noen som fant ut at de skulle by over oss, men heldigvis så fikk vi det til budet som vi la inn for å få rettighetene til det området her på Helgeland. Så det var vi jo litt heldige med.
0: Og det innebærer at de rettighetene, det noe som følger med?
1: Ja, det jo det at vi skal distribuere radio, Rana Radio Korgen på nettet for lokalt sin del. Men det jo også anledning for andre nærradioer å starte opp og distributører hvis de har behov for. Vi har mulighet til å kjøre 16 kanaler totalt.
0: Det jo den såkalte lokalradioblokka det her snakk om da, og den bygges jo ut for, I hovedsak for lokalradio og de bitene. Så du sier 16 kanaler som står til rådighet for andre aktører som eventuelt kan komme inn. Den jo til stede, men det betyr at Helgelandsradioen AS de har ansvaret med å bygge ut nettet på hele Helgeland. Så når det et behov for et DAB-nett en eller annen plass på Helgeland, så må Helgelandsradioene stille opp og så gjøre jobben.
2: Ja, vi gjorde jo sånn at for å få en helhetlig utbygging på Helgeland, og ikke minst få på plass rekruttering og åpne paraplyen sånn at så mange som mulig kunne være med og delta på det her. Så har vi startet veldig forsiktig med en lav inngangsbillett, med en lav aksjekapital fra Radio Korgen og fra Radio Rana, og det inviterer jo også da til andre aktører, type Vefsen, Alstahaug, Nesna, Træna, og Rødøy og andre kommuner på Helgeland, til å hive seg på, og starte å produsere, og få lov til å sende ut på en av de 16 kanalene som ligger digitalt klar. Og det jo en veldig spesiell og fin ting med DAB oppi mellom all omtale som man gir DAB-en kontra FM-systemet. Det jo det at først, når vi har satt opp et DAB-system og kjørt det I gang, så brukes samme senderen og samme antennen til flere studioer og fra flere operatører og flere innholdsleverandører. Så vi veldig interessert I å få med organisasjoner, skole, folk som da kan produsere data, produsere musikk, produsere underholdning og være med og sende ut på lufta.
0: god gammeldags radio, kan vi godt kan si det sånn, men jeg glemte å presentere deg, Jon Einar Jakobsen. Du jo en del av denne gruppa her, som en del av helgedagsradioen. Hvor lenge har dere holdt på?
2: Vi har 40-årsjubileum nå, Telemix, nå i januar, og da har vi jo vært med og bygd både radio og mobil og internett rundt i forskjellige områder, og der er vi jo veldig godt kjent med både fjelltopper og topografi, og ikke minst signalleveranser som gjør at vi kan med vårt nettverk i driftsett og drift av de her senderne og den teknikken som ligger det her.
0: Når vi nå først inne på den historien som du forteller fra Telemix's sida, så har jo dere vært med på hele det eventyret som gjelder lokalradio og lokal-TV gjennom mange år, i hvert fall i Rana-distriktet.
2: Ja, da, vi har vært lenge på lag med Radio Rana, samarbeid med Radio Korgen. Vi var med og bygde opp TV Helgeland sitt sendernett når det ble introdusert i samarbeid med TV Norge den gang da. Så det kan du trygt si at vi har god erfaring med det.
0: Så var det Helgelandsradioen. Radioen er, vi må være perfekt når vi sier det. Helgelandsradioen AS, det ble et selskap som han Terje Nygaard her sa ble etablert. Men jeg var litt nysgjerrig. Hvor lenge har det pågått, det selskapet?
2: Nei, altså fra vi sendte først konsesjonssøknaden, så var vel det i 2021-2022 vi etablert selskapet, så vidt jeg husker. Og så har vi da bygd suksessivt og hatt mål ut av at vi skulle få opp en sender hvert år. Så vi er jo kommet oss godt i gang nå og holder nå på med den tredje senderen.
0: Terje Nygaard, nå kan jo du fortelle litt om hvordan det her foregår. Nå er det, som man sier, Jon Einar, den tredje senderen som er på plass, da. Og vi har ikke røpet helt sikkert hvor den er hen, da, men vi kan komme til det. Men kan du ta en drag av historien fra første start? For det er jo ikke bare å sette opp en DAB-sender, det er dyrt.
1: Ja, det koster skjorta, og heldigvis så får vi jo en god støtte fra Medietilsynet. De dekker jo opp til 80% av investeringer. Og så må jo vi tilføre de resterende 20% som egenandel. Nå er jo vi såpass heldige her på Helgeland, både Jon Einar og jeg, vi har jo erfaring i telekombransjen i en mannsalder, så jeg var jo med å starte opp Radio Korgen. Jeg har jo jobbet i Televerket med NRK og sendere der, så jeg hadde jo erfaring derifra på den sammenhengen. Og derfor så ble vi jo dratt inn i det her, og vi skal jo være heldige. Vi har Rana kommune som en bidragsyter til det her på fjellet, her på Mofjellet, og så har vi da Hemnes kommune på Vettehaugen, og så har vi klart å få til en meget god deal med Helgeland Kraftlag på plassering der også. Så vi er jo en særstilling når det gjelder innplassering av utstyr og sånt. Skal vi ha leid oss Televerket, så tror jeg vi har slitet litt med økonomien faktisk.
0: Det er ikke laget for lokalradioen å tenke i de baner, tror jeg. Men nå har du kommet gunstig tilskjønne på avtaler og det som er, og nå skal jo du kan få lov å røpe hva siste er. Vi kan jo dra linja, det er Mofjellet nevnte jo, og der står det en sender og går som bygger hele Moirana da, i hovedsak da. Og så er det kommet opp en sender i fjor i 2025 på Vetehaugen, som du refererte Hemnes kommune si mast, som det ja. Står i da. Hva er det som har skjedd nå i løpet av sommeren 2026?
1: Nei, jeg må korrigere litt. Det var 2024 som Vetthaugen kom på lufta. Og så hadde vi planer om å få opp Storefjell i Mosjøen i 2025. Men på grunn av stor arbeidsmengde både på Jon Einar og meg, så fikk vi ikke anledning til å få den i drift da. Så vi måtte be om utsettelse av den stasjonen til i år da. Men nå har jo vi fått den montert, og vi går bare og venter på å få opp sambandet, slik at vi kan begynne å starte sendingen i Mosjøen-området, som da vil dekke en god del av E6-en sørover, og likedan en god del ut mot Leirfjorden og den veien der.
0: Nå er jo det her, skal jo formidle da, lokalradio, og vi har to lokalradioer på Helgeland som er aktive, som kan sende på DAB, da. Det er jo Radio Rana, og det er Radio Korgen, og den går da ut på DAB på de senderne som gjør da, men den nevnte du det, Terje Nygaard, at dere har hatt mye å styre med, og han, Jon Einar, han nevnte jo også referanser fra selskapet som han i utgangspunktet er en del av å jobbe i, da. Men det her baseres noe mye på frivillig virksomhet. Er det en hobby det her? Blir det hobby av deg? Kan vi kalle det for det?
2: Ja, du får spørre familien som lever sammen oss oppi det her, hva det klassifiseres som. Men det er klart, det er jo en interesse som vi har for å utvikle lokalsamfunnet. Og med det fine ordet som heter bærekraft nå her, blant annet, så er det veldig viktig at vi spiller på hverandre. Og jeg synes vi kranger nok på Helgeland med sykehus og flyplass og sånn, så en av tingene som vi har vært veldig nøye med, det er å kalle for Helgelandsradioene. Så vi er veldig interessert i å få med så mange som mulig på Helgeland til å være med og bidra på det og henge seg på det her nettet her med en veldig gunstig og lettvint inngangsbillett.
0: Nå låser vi oss kanskje mot en lokalradio som Radio Rana og Radio Korgen da, men hva slags muligheter er det for andre aktører å sende og bidra og lage lyd på et DAB-nett som Helgelandsradioene bygger opp lokalt?
2: Uten å gå for teknisk i detalj, men i det øyeblikk at du kan ta opp en digital samtale eller musikk, og det kan man jo gjøre i dag på diverse medier, fra mobiltelefoner til bandspillere til PC-er, padder og sånne ting, så trenger vi jo faktisk bare et digitalt signal som vi da kan sende ifra et lite studio eller et firmakontor eller en skole eller en organisasjon, et skilag, og så etablerer vi da sambandet inn mot et sentralt punkt, som igjen har etablert linje ut til de forskjellige senderne, som da utvikler seg, og det blir flere og flere av på Helgeland. Så det er enkelt å få gjort sendinger ut i det her store nettet som vi bygger etter hvert.
0: Det må vel en vei rundt medlemsyn også å få en godkjenning for å få gjort det, men det er antagelig en proforma-sak.
2: Ja, altså har du noe å komme med, hvis det er i skole for eksempel har i medialinja, eller en type organisasjon har et budskap, det kan være religion, og det kan være idealisme, det kan være forskjellige innfallsvinkler på det, så er ikke det noe stor prosess, det er jo et visst byråkrati i det, men det er jo hele vitsen med lokalradioen, at vi skal produsere noe lokalt, så skal gi boløst og trivsel i området, og man kjenner seg litt igjen i det.
0: Ja, det er vel sånn vi kjenner lokalradioen. I hvert fall sånn her på Helgeland, der den drives med entusiasme og frivillig aktivitet for å få hjulene til å gå rundt og komme seg ut på lufta og få presentert litt radiostoff. Den jobben som dere gjør sånn rent teknisk, som ligger litt på siden da, og det er jo en krevende jobb det der, og vi var inne om det her, at det var en kostnad med det her også da. Og nå har dere vært oppe på i et fjellparti i nærheten av Mosjøen. Kan du si noe mer om konkret hvor det her er, og hva dere har gjort nå de her siste dagene i august?
2: Ja, det vi har gjort er jo å gjort en installasjon på en ferdig etablert senderstruktur, det vil si at det står et hus ferdig fra før av, det er strøm, det er infrastruktur inn til huset, og det er en egnet mast til å montere type antenne som da er tilpasset den effekten som vi skal sende med, og ikke minst også vind- og værberegninger på den masta som skal være. Så i Mosjøen så har vi jo vært så heldig som han Terje sa, at vi har i Vefsn kommune en avtale med Helgelandskraft som virkelig tar posisjon og hjelper oss og har gitt oss tilgang til å leie oss inn i deres etablerte installasjon på Storefjell, som er jo da nærmeste nabo med Helgelandstrappa og nærmeste nabo med den her zipline som ligger forbi der. Så hvis du står i Mosjøen og ser over til øya og kast blikket opp, så ser man senderen på toppen der. Og det er jo det en av de tingene som vi føler at vi har vært flinke med, og er absolutt en nødvendig sak der vi ikke hverken har økonomi eller kapasitet til å etablere sånne kostbare sendepunkt selv. Der får vi være med i land med de respektive kommunene og større organisasjoner.
0: Og ikke minst de som bidrar med midlene, og det jo offentlige midler fra departementet via medietilsynet da, som kommer da. Så det må søkes hvert eneste år.
2: Det en søknadsprosess der Heggelandsradioen søker om bevilgning til drift og etablering og ikke minst installasjon av nye sendere. Og de respektive studioene eller lokalradioen søker om tilsvarende støtte på det. Og så får vi jo se rent som politisk hva som skjer der med tilskudd og når til de føler at det kommer nok mange DAB-sendere. Altså her er det litt sånn første mølla, litt sånn som du ser med elbilene. Altså når det kommer nok mange elbiler så får du ikke kjøre i kollektivfeltet, og så må du begynne å betale. Så her må vi være på høgge og ikke sitte og gynge i godstolen, altså.
0: Det er så, men jeg synes jeg husker når DAB-utbyggingen startet, så var det jo et ansvar som myndighetene skulle ta der, så gjør denne jobben. Og det her lokalradioblokket som vi snakker om, som Helgenesradioen område 30 er en del av, den ble ikke utbygd, men deler av lokalradioblokket ble utbygd i de større byene. Når sånn skjer utover i landet her, og da kommer myndighetene med tilskudd for å be lokalradioen selv om å bygge ut, så hoppet dere altså på å lage Helgenesradioen AS, Terje, og det her har du likt. Jeg tror du likte det her, og det er litt ut av livet dette her.
1: Jo, jeg har jo jobbet med telekommunikasjon i 76, så jeg begynner å bli garvet i det her, men vi har jo et av problemene at vi er jo ikke på middagshøyden, noen av oss omtrent, og vi skulle jo gjerne hatt flere som kunne ha lært seg der her, for det er ikke noe du snapper opp bare på et kort øyeblikk. Det her må lære seg jevnt og trutt hvordan ting fungerer. Og det her består jo av flere ting. For det første er det jo senderteknologien, hvordan den fungerer og den biten der. Og så har du da nettverksfilosofien som skal brukes, har kunnskap om den da. Så det er ikke like enkelt å følge med i svingene. Og jeg har jo, for meg, jeg har jo vært så heldig for å jobbe med så mye rart opp gjennom årene, at jeg fanger opp litt her og litt der og... Og som sagt, når man har jobbet med det her i 76, når man begynte med analoge verden, og for den tid så var jeg militær og var telegrafist, det var jo da datatidens dataflyt omtrent. Så nei, det har skjedd mye rart. Men det må si jo at det er ikke alle nærradioene i Norge som sett med den kunnskapen som vi har, slik at vi klarer å gjøre det her selv. Skulle vi ha ledd inn folk for å gjøre det her jobben her, så har ikke dette vært aktualisert i det hele tatt. Det kan jeg si med en gang.
0: Jeg var inne på det her, at det er en stor dugnadsinnsats, eller jeg prøvde nå å skulle få noen til å si det her da, at det er en dugnadsinnsats fra de som er da veletablert inn i det her Helgenesradioen AS, som gjør den her jobben. Og en hobby eller en stor dugnadsjobb som gjøres. Noe må det jo betales for, og det er jo ikke småpenger egentlig som skal til for å få investert i det utstyret som skal opp der da. Når du nå snakker om den analoge tida, så er jo begge lokalradioene som vi har nevnt nå, de er jo på FM, det er jo det analoge systemet, og det kan jo se ut som at myndighetene vil stoppe FM-en også etter hvert da. Det her med å bare fjerne FM, det er ikke så enkelt, for fortsatt så er vi jo der da, og bruker den, og det er forholdsvis kostnadsfritt, for å si det sånn. Det er en stor annen verden å komme inn på DAB. Hva ser du fremover, Terje, når du tenker litt i forhold til det? Den tredje DAB-senderen som blir sett opp i løpet av noen få år her nå på helgen, og er det videre nå mer arbeid som skal gjøres og søkes om å få sett opp nye sendere?
1: Ja, vi skal jo prøve å søke om en tilsendepunkt hvor det blir hen. Det må vi diskutere internt i styret da, hvordan vi legger det opp da. Om det blir i Sandnessjøen, eller om det blir i Hattfjelldalen, eller om det blir i Trofors, eller om det blir på Nesna, eller ute i Øygapet, det vet man ikke enda. Det må vi nå se litt an. Nå finnes det jo andre teknologier, så det vi kaller for gapfiller. Det er jo det moderne navnet på omformere som vi hadde før på FM-en da, som bare sender samme signaler videre. Det er jo også en mulighet på små plasser med å etablere, hvis du får inn DAB-en, eksempel fra Vettaugen, Storefjell eller Mofjellet. Men Det är också en ting som är lite viktig att tänka på. Enkelt tror ju att det här är egentligen som ja, jag ska kalla det gutteklubben grej att vi håller på med det här, men det kräver lite och det för första så ska vi då skriva söknader så ska vi rapportera och den rapporteringen det är inte helt lika enkelt. Så det här ska det skrivas rapporter som vi har gjort och allt sånt där så, och det ska leveras medietillsynet för att få godkänt projektet. Och det är ganska tidkrävande. Och du må ha varit ute en vinterdag för att klara att hålla tunga rätt.
0: När det offentliga är inne i bilden, ja, det skjønner jag. Nu är det ju så att du gör ju den där jobben där i styret. Men nu sa du ju att du ska sätta dig ner i styret och diskutera kanske hur nästa etapp kanske blir framöver. Men har du lust att invitera någon som Jon Einar var inne på och invitera kanske aktörer som kan komma med förslag på nya tider framöver?
1: Ja, jag måste säga att det som man Jon Einar sa i sted här, det är ju det att vi har ju sameskola i Hattfjelldalen, vi har Sandvik folkhögskola, vi har Toppen folkhögskola som kunde ha haft en egen kanal som har sent för exempel aktuellt ifrån skolan. Och för det visar ju det att det är ju väldigt många som kommer från lokalradiomiljö som hamnar i NRK. Så det är ju en god, fin väg att hoppa vidare på. Och så må jag också säga det att det är ju lite synd att vi kunde ha fått ett, att den lokalavisen kunde ha fått en möjlighet att sända på DAB-en. För exempel Radio Rana med sina podcaster. För det är ju inte alla som har Rana-blad eller Helgelänningen eller whatever. De fanger ju upp lite information här och där. Så jag inviterar ju dem till att bidra. Det är ju andra platser där avisen är inne i lokalradiosammanhang.
0: Nu ska vi inte ta det helt på forskud, men jag vet att du har sonderat terrängen lite grann inför Helgelänningen, som också en del av lokalavisen nu på det nedslagsfältet som blir i Vefsen där. Och då har du förstått det så att den kanske kunde vara med och bidra och dela lite grann på det materialet som de är med och lagt podcaster för exempel.
1: Ja, det var de intresserade i, och i tannet så föreslår jag ju för dem, för redaktören där, att de kunde ju komma med en sån där kvarters, halvtimmes inspel till deras nyheter. De ville att vi kunde ha sänt, vi kunde ha kallt det för exempel Vefsen halvtimen, Vefsen kvarteret, whatever. Bare för att få med oss Vefsningen i samtalen. Samma gäller ju Radio Rana, de kunde ha gjort det samma.
0: Nu är vi inne på det redaktionella arbetet som kanske är knutet upp mot lokalradion som står bakom en del av den verksamheten. Men nu ska jag spöra Jon Einar här till slut och kan tänka framöver i förhållande till det här med sändaren. Det är ju tidkrävande som man snackar om och så håller väl lika. Det kostar det också. Men vad ser du framöver? Och vill det här fungera framöver? Har du något, ser du något i glaskula du?
2: Ja, vi har ju gjort mange vurderinger og foretatt nøye valg på utstyret vi har vært, og det er jo med det her som med alt annet, hvis du har det for travelt og bruk for lite tid på det, bruk for dårlig utstyr, for billig utstyr, så får du holdbarhet og oppetid utifra det. Så vi har vært ute og vært veldig nøye på teknikk, forutsigbarhet, og plukke og sette sammen gode plattformer i gode master på gode installasjoner, så gjør det at vi skal kunne drifte her anlegget i lang, lang tid fremover. Men det er klart, en sender som står på vetten som leverer 1400-1500 watt, det er jo utstrålt effekt, så det er klart han bruker jo litt strøm, han produserer noe varme, det skal kjøling på, det skal overvåkning på, det skal delvis batterier på, og det sier seg jo ikke selv at en sånn sak som det her er gjennomførbar uten offentlig støtte fra medietilsynet. Så derav, jo flere som kan være med på det her, og jo flere som er med og bidrar, både av studio, av ildsjæle, som er med på litt doning, kommunale engasjement, aviser, lokalavis, sentralavis, skole, mange videregående skoler som har masse flotte fag og flinke lærere, og også tilgang til teknologi, som gjør at de kan produsere innhold og sende det ut på eteren på Helgeland, og for så vidt andre plasser hvis de ønsker, som igjen kan være til nytte for både de som producera det här och lära sig lite med teknologi och med studio och också inte minst det som då går ut till de och vi som bor på Helgeland ifrån centrum runt omkring och upp i Dalarna för vi ser ju det att vi har skicklig god täckning på DAB:en samtidigt som vi också nu har fått däckning in I en del stora tunnelprojekt och tunnelanlägg som är en del utav utbyggingsprocessen våres så att när det är satt upp en dubb I ett område då har däckning ut för en tunnel så efter E6:an hovedveien så vill du få däckning in I tunneln efter kvart så vi ser det väldigt gott läkt som en lokal aktör på Helgeland och vi trenger flere nya friska pusta och tankar och idéer och donere och hjälpare in I det här.
0: Så det är folk du efterlyser skön igång och folk som kan komma och bidra och säga att de är intresserade och har lust att vara med på det här. Bra. Terje och då står du klart att ta emot dem och det I korgen.
1: Ja, det må jag göra för det är klart att jag hade en ledare av mig I Aker, han påstod att han hade ett önske. Det var om det var möjlighet att operera in en USB-port på mig, så han kunde ha tagit lagring. Men jag måste ju också säga att vi har ju varit så heldiga, vi har ett gott samarbete med en I Sandnessjön som har då mastgodkännande för att klatra I maste. För att säga det sån, jag har inte några problem med att klatra I maste och den biten där, men man börjar ju bli lite dålig I det knäs som trent. Och sen det andra ting upp I det här också, att du ska vara certifierad för att göra det. För att du är utan att ha certifikaten I orden, så tror jag du kan slita med både det ena och andra.
0: Det vi vil klare over at det her arbeid så I mast som krever sertifiserte folk, og det koster jo penger selvfølgelig, så det her jo en del ut av den helheten som dere snakket om, at det ikke så helt veldig sånn uten videre, så nå det viktig å komme videre med det her, og det å få leietakere inn på DAB-nettet, og dere har jo invitert nå, hører jeg, flere aktuelle medier og aktører som kunne kanskje ha interesse for å bruke det her DAB-nettet, så vi lar det stå åpent, og så sender vi den invitasjonen ut.
1: Ja, jeg synes det I hvert fall et håp I hengende snøret om å få med oss noen flere, for at det litt synd det her at ikke de nærradioene som var både på Nesna og I Morsen, at ikke de overlevde. For det kunne man vært med på det her også.
0: Ja, det krever jo litt innsats, og dugnadsinnsatsen og interessen og kontinuiteten jo litt viktig for å få ting til å fungere, og du nevnte jo det, Terje, at du har nådd middagshøyden, og kanskje nå det aktuelt å få andre aktører til å komme inn og overta litt ut av den aktiviteten som både du og for så vidt Jon Einar også har gjort, da. Og jeg utfordrer Jon Einar litt å se litt I fremtiden, og ser du for deg neste sender allerede?
2: Ja, da, vi kommet godt I gang på planlegging, altså. Men det som kommer til å bli avgjørende så blir det her, det jo at noen interessert I å produsere, for det jo ingen vits å sette opp en sender på en plass der de ikke produserer egne programmer, for da møst vi en del av identiteten til lokalradioen. Da blir det ikke lokalradio lenger.
0: Da lar vi det være som I avslutning, og så får vi bare oppsummere. Nå det sett altså opp tre sendere I løpet av en fireårsperiode, blir det nå. Ja. Og det første kom på Mofjellet, og det neste kom på Veten, som rett over for mot Sørfjordskia da, I Hemnes kommune. Og så det kommet opp nå just over, ja, nærmest som dere sa, I over sentrum av Morsen kommer jo omtrent over flyplassområdet nærmest der da. Så da ønsker dere bare tvi til videre med det arbeidet dere gjør og på vegne av lokalradioen så må vi bare si takk for den svære innsatsen som egentlig dere gjør for denne store
2: takk selv for en bra produksjon
1: ja, takk det samme

0: Så den här projektgruppen vår, vi jobbar ju knallhart vidare nu med att ha löpande dialog med människor så att vi följer varandra, att vi måste liksom komma på likt.
1: Ja, för det vill väl vara väldigt dumt hvis Enskel för exempel tar en beslutning och så har inte dock kommit så långt att dock kan säga det blir något av det här.
0: Ja.
1: För det bör väl gå i takt.
0: Det bör gå i takt. Alltså Enskel är ju också intresserad i att infrastrukturen där uppe blir lagt till rätte för att här kan komma en nabo som tränger och bruk varme. Då planlägger de infrastrukturen utifrån det.
1: Ja.
0: Men hvis ikke vi företar oss någonting och hoppa av där idag då, så kan vi risikera att vi och kom 2 år efterpå, då är det både dyrare och vanskligare att få till, och det kan fort visa sig, det säger rapporten lite om, unnskyld, att det, då går det som regel i sten.
1: Ja.
0: För att det blir för kostbart i efterkant. Så vi försöker nu att få till ett samarbete, att vi har vi jobbar helt parallellt alltså hela tiden.
1: Ja, det är ju kämpelurt.
0: Hur han kan ett växthus stå i fordatsanläggen?
1: Ja.
0: Hur han kan ett biogasanlägg stå? Ja. Så det är det vi ska liksom pröva att lösa i lag med människor.
1: Och när den här knuten med krafta
0: ja
1: är löst.
0: Mm.
1: Då är det väl det nästa att Enskel må ta i beslutning att det här startar vi upp med.
0: Ja, då tar de
1: för den är ju inte tagit ännu.
0: Nej då tar de en finansiell beslutning kan jag säga, för att det är ju de jobbar ju fram till att de har allt klart, tilldelning av ström, tomtareal, avtalet med alla träng. De som ska in och bruk datamaskinen, inte sant? Ja. Microsoft och alla de som kan vara aktuell. Då fatt de en formell beslutning. Och då startade de upp, alltså i Bjerkvik när vi startade upp, det var bara dagar ifrån ett sånt vedtak blev fattat till första grammaskinen kom. Så det är Sverige.
1: Det är ju spännande.
0: Kämpespännande. Och kan det nå en upp med, alltså målet för oss som är lokal, helt lokal här i Korgen, det är ju att vi hoppas och tror att det här blir arbetsplatser. För datacenter, vi kan likt det, inte likt det, men det tränger vi. Det brukar vi.
1: Det kommer uansett.
0: Det kommer uansett, och det kan komma på andra platser, men vi brukar det via mobiltelefonen våra, så när vi är inne på Helse Norge så när säger så brukar datacenter.
1: Ja.
0: När du är på skatteetaten så brukar du datacenter.
1: Hela tiden.
0: Datalagring. Det är sant, så att här är både datalagring och träning av AI som kommer mer och mer. Och det kan vi lika och inte lika och vara enig och uenig om, men vi vill ju gärna ha det helt på arbetsplatsen.
1: Ja.
0: Visst vi först må ha det. Och då kan vi, att det ligger i Norge är också en fördel att vi kan kontrollera det som sker.
1: Ja.
0: Istället för att vi köper tjänsten från Indien eller
1: ett annat. Jag tänkte att det var väldigt lurt när det var Enskel. När du fortalte att Aker var största ägare där.
0: Ja.
1: Det är ju egentligen norsk firma.
0: Ja då, Aker är absolut ett norsk firma. Det är ett av Kjell Inge Røkkes många sällskap.
1: Ja.
0: Och vi kan ju vara en uenig om mycket, men han har ju stått för många arbetsplatser i Norge.
1: Enormt
0: många. Så det kan inte vara negativt.
1: Så det betyder med andra ord nu att han Viggo Hoff, han är meget inspirerad.
0: Ja, jag har ju ofta lätt för att bli inspirerad har chansen för idéer. Men jag måste säga att jag har varit mött med så mycket positivitet av både Nordkraft och folk.
1: Ja.
0: Och alla de här andra aktörerna jag har samarbetat med. Alltså Rana Utveckling som vi fick ett väldigt gott samarbete med. Nibio, Sintef och alla de här. Det har bara gjort att det har bara varit bensin på bålet för att vi ser. Rapporten konkluderar med att det här är väldigt, väldigt aktuellt. Och det ligger väldigt till rätte för att få det till. Alltså då är det alltså inte vi i Korgen som verkligen ska bygga drivhus eller drifta ett drivhus. Det är inte det som är tanken. Tanken är att vi ska lägga till rätte för och göra det här så läckert och så rimligt att det blir prisgunstigt för en aktör. För exempel en sån, de som driver på järn och frosta
1: process,
0: att sådana aktörer kommer hit och säger att ja, men vi kan tänka oss att etablera oss där för vi får 40% lavare kostnader.
1: Ja.
0: De har apparater mot Coop-system och Rema 1000
1: markedet
0: för att säga det enkelt. Och vi har varit i dialog med flera av de här aktörerna. De säger det att är maten producerat på rätt måte, alltså godkänt av mattillsyn och allt sånt här, så det är klart de tar det in. De tänker grönt dem också.
1: Ja.
0: Alltså Coopen i Korgen vill ju gärna ha lokalproducerade tomater istället för tomater från ett annat land, hvis de kan.
1: Det klart,
0: men här idag så finns det inte alternativ.
1: I alla fall. Jag hoppas Radio Korgen kan få komma tillbaka till det här.
0: Ja, kanskje har vi om kort tid, ikke så lenge, noe mye mer konkret å vise til.
1: Det er bare spennende.
0: Så det tror jeg nok kommer til å skje, men per i dag så går alle og venter liksom på når knuten skal løses opp når det gjelder ja. Enskild. For at det klart, uten Enskild, uten datasenter, har vi heller ikke noe overskuddsvarme.
1: Nei.
0: Men nå jobber vi parallelt, og vi jobber veldig godt, og har god feeling på det her. Det har jeg virkelig.
1: Ja. I alle fall, jeg ønsker deg lykke til videre med arbeidet, og absolutt. Håper at Radio Korgen kan få komme opptakeren ja. Senere.
0: Det kan du så, absolutt. Ja.

Der sitter det så mange som at det sover hele dagen. Så nå går han på gummisåler, nå går han på gummisåler. Bare legg merke

och hygglig man. Och mot sin kone var han ett vidunder, ingen har varit så tro som han. Men så en dag så festade mig jente

Jaha, god kväll och kära radiolyttare. Vi räknar med vi har någon som orkar höra på oss. Här är bara en slags normsättare för kvällens program som vi ska ha. I kväll är det han Sverre Sørensen och han Øystein Meyer som håller till i studio. Och vi ska pröva att spela mycket musik och så ska vi prata en del och sånt. Så ikväll så ska vi prata om kunstig intelligens och så har vi en parafras, det betyder väl en avskrift av ett intervju vi skulle ha sänkt om ett nytt parti som är under dannelse här i Hemnes. Något mer har jag inte att säga akkurat nu då än att vi har satt på mycket musik, så nu kommer det en sång emellom här för vi går vidare. Ja, och nu kommer Creedence, I put a spell on you.

0: Ja, hallo og god kveld her.
1: Ja, det så han Oddmund Øverdal.
0: Ja, du skulle, ja, det må jeg bare si, skryt litt av deg, at jeg kunne gått nesten, jeg har vært spurt om hvem som kunne svare her, så hadde du vært en av de.
1: For ja, nå ringer jeg ikke for at jeg kan svare.
0: Kan, jeg, ja, for her.
1: Jeg tenker at jeg måtte jo, det ble jo litt kjedelig radio hvis ikke noen skulle ringe inn.
0: Ja, ja, ja, takk skal du ha.
1: For jeg må jo bare offre meg.
0: Ja, akkurat, men det er snilt av deg.
1: Det er veien der, vet du, den tenker jo jeg at det må jo ha vært en vei som er fryktelig gammel. Det er sikkert en hestvei. Som har vært, altså med hest og kjærre, som har vært utbeidet nå og da.
0: Ja, nettopp, nettopp.
1: Og så kom jo bilene, kom jo ikke i det her distriktet for, ja, de kom jo kommet for krigen. Kanskje i mellomkrigsårene.
0: Ja, du resonerer.
1: Det begynte å komme litt i bilene.
0: Du resonerer riktig.
1: Så, men jeg tenker jo at han var nå i hvert fall for krigen var det på vei.
0: Ja da.
1: Så måtte jeg være på 30-tallet.
0: Ja, du er innenfor, absolutt. Og jeg synes du resonerer helt, ja. For det var det, ja.
1: Det er jo en definisjonssak, hva er en vei?
0: Ja da, det var det jeg mente på ferdigstid. Jeg glemte å si at du kunne kjøre med motorisert kjøretøy, ja. Moped eller bil. For det har med det du sier om bilens tilblivelse, eller at det har vært alminneliggjort.
1: Ja.
0: Ja, for
1: jeg vet jo... Jeg vet jo, bare på 60-tallet så var jo det veien nok så skrøpelig.
0: Ja.
1: Altså E6-en.
0: Lossesvinga var det vel inntil år 2000 nesten?
1: Ja, de var jo... Men jeg vet jo også at for eksempel når vi kjørte... Jeg begynte jo i Trondheim på skolen i 77. Og selv da var det jo faktisk litt dårlig vei i vårløsningen. Altså E6-en.
0: Ja.
1: Det har skjedd en veldig stor utvikling på E6-en siden den tid.
0: Ja da, ja da. Til glede for oss alle.
1: Så, jeg tenkte noe sånn, kanskje tidligere på 30, rundt 1930.
0: Ja, du skal få, du får helt rett på det, for at, som jeg sa, jeg støtter meg til han Frode Fagrheim, som nettopp fortalte for noen dager siden hvordan dette oppstod. Han påstår det var 1929, og det er jo innenfor det, bare samme du sier om 1930, det er jo bare et år etterpå.
1: Ja.
0: Og resonemanget, det var også helt korrekt. Det var jo ikke behov for den veien så tidlig at det var, for man hadde jo båt som fremkomstmiddel på Randfjorden for det meste. Og bilene var ikke kommet ennå da, så da var det jo ingen som forstod vitsen med å skulle bruke masse penger på å... For det er jo en del områder som har vært litt komplisert på veien.
1: Nei, du vet, bilene, ikke sant? Det var jo bra langt ut etter krigen at det var lov, at du fikk lov å kjøpe bil uten at du måtte nesten søke om å få lov til det.
0: Ja, ja, ja, riktig.
1: Så det var vel på slutten av 50-tallet at du...
0: Ja, den der ble opphevet, den her, ikke konsesjonen, men at du må ta kjøpetillatelse.
1: Ja.
0: For du kjøpte?
1: Også måtte du vel dokumentere at du har penger.
0: Ja.
1: Og så var det vel også en begrensning fra statens side at man ikke fikk for mye penger som for ut av landet.
0: Ja, riktig akkurat. At ikke, ja, det var det.
1: Ja. Så det var mange tanker som lå til grunn for det der.
0: I starten, når den der ble frigjort, så var det jo, de østeuropeiske bilene var jo med i den samme konkurransen om å få tildelt en bil, så da var det jo Moskvitz-forhandlere har vi, og jeg husker jo Wartburg har jo han Rudolf Axelsen, langt inn på 60-tallet.
1: Åja, jaha.
0: Og IFA, det var vel, Auto Union var en stor bilfabrikk i Tyskland.
1: Ja.
0: Som heter.
1: Auto, ikke det er...
0: Det er Audi i dag og dem. Ja. Men den, nei, IFA-en, husker du, det var den der...
1: Jeg har jo en onkel, han har en Moskvitz.
0: En Moskvitz, ja. Det var det var dårlig varmeapparat i dem.
1: Han rostet opp i... Bare på noen få år.
0: Ja, ja. Det var dårlig stål, da.
1: Ja, og så husker jeg også en ung mann da, for det er sånn, det var bare køy. Han har en... Popeda.
0: Ja, Pompeda, det var ju en svär bil, inte sant, men voldsom.
1: Ja, en svär bil, det var ju också en russar bil, tror jag.
0: Ja, det var en russar bil, han såg ut som en gigantisk bille.
1: Ja, han såg ut som en förstörre Volvo PV.
0: Ja.
1: Vill du säga, så... Nej då, det var nog de bilarna som var då.
0: Ja, nej, det där var det som jag sa med Håvard i stad. Vi skulle ha lagat ett mimreprogram om forskjellige ting som ringt in. För exempel det vi pratar om nu och andra ting någon har haft och fortalt om. Så har vi kunnat... Ja, det var intressant.
1: Då måste man ju, få tak i folk. Men det började att bli... Det har gått under törva de flesta som upplevde här tiden.
0: Ja, det är ju sant, men...
1: Och farsan fortalte ju att bestefar min, han var med på att last grus på en lastbil så någon nere i bygden ha.
0: Ja.
1: Och då lastade de upp grus nere i fjärra, det så, ja, det så på virkedagen och idag, när det var vägen.
0: Ja.
1: Och de lastade upp i en träklase, så en halv kubik. Och så lyftade man upp i en stubbrytare och sånt,
0: ja,
1: tre stolpar så med vinschar så lyftade upp med. Och så drog de i en vajer och så löstes botten av kasen ut så grusen for i kasen på lastebilen.
0: Ja.
1: Och då var det bra många man som stod och lastade grus. Och de måtte skruva den där bilen så att han har så liten motor så han kom sig ju inte därifrån.
0: Och där.
1: En halv kubik, det är ju den som där som någon får tillbörja.
0: Det var på grund av kommunarbetare och de som arbetade hardt att den där vitsen som han Petter Rønning fortalte om slaggekasteren uppstod. Det var dödsliten när de kom hem. Ja, du husker den där vitsen. Jag säger, du husker han. Är du där?
1: Hallå?
0: Ja, hallå, ramlar vi ut?
1: Ja, jag vet inte.
0: Ja, nej, men jag säger, du husker den vitsen där?
1: Ja, den var ju kjempegod.
0: Ja, ikke sant? Han kom hem, han, pappa.
1: Men du såg, jag brukar se den där historien i Rorboa på YouTube.
0: Ja.
1: Och då såg jag, jag brukar se det på kommentarfältet. Och då var det en kommentar där den uttalade historien till han Petter Rønning.
0: Ja.
1: Och de första var ju att det där var en så fantastisk, artig historia. Och så var det man som hade en som skrev, för jag vet inte om det var akkurat det där med slagga, för han har ju så många vitsar för
0: ja.
1: Historia. Och så var det en som skrev att ja, det var nog en god historia, men du och du för en god historieförtäljare.
0: Yeah.
1: Och så slog jag och så tänkte på det, ja, det har han faktiskt rätt i. Petter Rønning, han var ju alltså bara... Ja, han var ju bara att se på honom när han satt och förtällt.
0: Ja, helt enig.
1: Kämpeartig.
0: Hamsun har en plats skrev om att en person att han åt med hela ansikten. Han åt kött och klubb. Ja, ja. Men Petter, han förtällt historien med hela kroppen.
1: Ja.
0: Det var ju det som var ju...
1: Men du har ju också han, den där karen ifrån, var det Harstad?
0: Ja, han som plystrade. Ja, Robertsen, ja.
1: Han har ju också ett gummiansikt av en annan verden.
0: Ja, det var ju också en figur.
1: Ja, vet du, det brukar jag tänka på när jag hör det. För jag syns det är Robo, det är ett program som jag satt stor pris på.
0: Helt enig.
1: Och det som jag har många tänkt på, det var ju folk från hela Norge som för så vidt var med och fortalte historia. Men historien som, alltså, de som kom från Nord-Norge, den var ju en klasse för sig.
0: Mm.
1: Var, alltså, det var något extra med den historien och måten han fått förtälld på. Så ja. Förtällarkunsten nordafor är i hvert fall bra mycket bättre än
0: Öst på. Öst på.
1: Ja, i hvert fall i centrala Oslo.
0: Ja, helt enig. Jeg skal bare avslutte nå, men jeg kjørte drosje i Oslo, så var det han Oluf har siste sin opptreden i konserthuset. Og der så vi lå jo der og ventet på turen når det var slutt. Og da kunne jeg fortelle, det var kjørt noen østlendinger ut til Bærum. Nei, det var fornærmet på han, Oluf, han var en uoppdragen fyr. For det hadde vært ovasjon, og så, ikke sant, da ville han skulle komme fram igjen. Og så var han bare stakk høyet fram mellom toppen der skinnhuet på, nå må dere rute dere hjem. Og det har de tatt meget alvorlig som en dyp fornærmelse, i hvert fall de jeg kjørt. Så de har ikke skjønt om noe du felt. Nå må dere rute dere hjem.
1: Man må ikke være så hård, så jeg.
0: Nei, helt enig, men de var noen dog der. Det tvil på at i Nord-Norge
1: var
0: mange
1: som... Jo, jeg vet ikke om du husker da Oluf og Arthur Arnsen har en sånn... Jeg husker ikke noe... Han har jo en sånn revyopptreden, ikke
0: det? Ja, han også. Han som var ordfører i Tromsø, kan hette han Nilsen, en høg mann. Ja.
1: Og da ble det jo da ble det jo et forferdelig spektakel nede i Oslo, for Kristelig Folkeparti har en mann som hevde seg på at det var så mye bandskap i, her.
0: Ja, ja.
1: Han Oluf, han bandtes så mye. Og forholdet var det at han var til Ransen, han bandtes ut i hele tatt.
0: Nei.
1: Nei, han gjorde ikke det.
0: Nei, men han tog seg nær av den kritikken, men jeg husker at han gjorde. Han synes det var litt urettferdig.
1: Ja, i hvert fall da han var noe, jeg husker han, jeg tror han var på tur på ferie, han fikk tak i han på flyplassen og intervjuet han og pratet om det. Jeg tror han synes det var litt tåpelig, det der
0: ja.
1: Kritikken han fikk, i hvert fall.
0: Du, det var veldig interessant det her, det er bestandig interessant å prate med deg, og bare helt for å se helt til slutt, husk godt når du fortalte en historie om henne. Ja, men du er jo en oppslagsverk på mange ting. Du, når du fortalte en vits, ikke vitsen.
1: Nei, ja, det er jeg ikke.
0: Ja, la meg du få lov å skryte litt av deg før vi legger på.
1: Ja,
0: det var du fortalte om henne, dame som har sånn dyrevelferd i sin hjerte. Det var jo en veldig... Ja, den var bare meget god.
1: Men vet du, jeg hørte en annen historie for et par dager siden. Det var to fine Oslofruer fra fineste Frogner som fant på at i år så skulle de ha en spesiell ferie. Så de ledde seg inn på en seter langt opp i en dal. Og så når de kom da hjem igjen, så fikk de noen spørsmål til jeg, hvem hadde hatt det på det der setere. Ja, hvem hadde hatt det gjevt. Men så var det en som sier at, men den der kua som stod på båsen av morgenen når de var foran fjøsen og gløtte til det som ute, så stod det et dyr. Nei, hun melket altså så lite at det var så vidt de fikk så passet at de har i kaffen.
0: Ja.
1: Ja. Det her med den kua, hun har sikkert bare en spenne.
0: Ja, riktig.
1: Men jeg tenkte på en annen ting, og det var det at kunne du tro den oksen ikke glad han var for at han hadde den kjengen som hver dag kom mot han.
0: Melket han for kaffemelk.
1: Ja, melket han, men det var jeg tenkte på å snakke om altså, det var jo dyrevelferd det også, uten at jeg var klar over det.
0: Ja, nei, men der, ja. Den var jo usensurert en meget god historie å kunne fortelle, sånn som du forteller henne.
1: Ja, det var noe.
0: Ja.
1: Det,
0: ja, det er det jeg mener, altså, at det er helt innenfor. Nei, men ja. Du får ha tusen takk. Det ble jo en lang prat på oss, men vi må gå videre.
1: Ja, det må vi gjøre. Vet
0: du. Ha det godt, du. Nå er du nummer 6 på liste, best du vet det. Ja, skal vi se. Med navnet på han som har skrevet et stort oppslagsverk om Rana og Hemnes, historisk og geografisk og folklore, og et meget stort verk. De som vet, og ja, jeg kan godt si at en verk går under betegnelsen Ranens beskrivelse. Et fantastisk arbeid hvor fisker og dyr og fugler avtegner og blomster med latinske navn og norske navn. Meget, meget interessant. De som vet det, de kan ringe inn til oss på 751-91-333.
2: Sally called. She got the word.

0: de har haft ganska, det förstyrrar ju baiting och sån här dying och sånt vet du, så de har fått baita grejt och dia grejt I sommar, ja det har de gjort.
1: Ja, och du säger att kalvarna är stora och fin.
0: Ja, då de är bra att prata med några kollegor här och det här kalverslakt men det är ju normalt I november. Jag kan ju säga ja, I löpet av november ja, när vi brukar slakt kalv då, men jag fann ju ut att de såg att kalven var så pass stor så ska de nog prova att slakt något nu då nu I september då det här ja. Oxeslakten ordinärt då.
1: Ja.
0: Och de vaktarna de hade I september nu, de var ju ett kilo över det de var I november då I fjol då kan du säga. Så de
1: ja,
0: var,
1: väl.
0: Ja. Så det tyder nog på att det har nog varit bra
1: ja.
0: I sommar, ja.
1: Ja. Eller så har dere vært noen plager med rovdyr?
0: Ja, det nog det vanlige. Det på våren, vet du, med ørn og, ja, ørn og det som så... Nå ble det jo tatt ut en del både gaup og jerv nå I vinter da, vet du, ja. Den jakta da, vet du, så det har nå hjelpet på. Ser det nå ut? Det ser nå ganske greit ut, da det gjør det.
1: Ja, akkurat.
0: Så, så ja, så det ser bra ut, ja.
1: Ja, akkurat.
0: Lunsjen var jo veldig tidlig nå I år da, vi hadde jo begynt å skulle samle opp og ha oss en liten okseslakt der I september da, men... Mett I den här slaktingen då vart då var kom pinnade brunsten på skulle jag tro.
1: Ja väl.
0: Så det var inte vi tog inte gärde då tänkte vi att den brunste då så att vi förstyrra den då men vi samlade ja. Ihop det innan så de men då samlade när det brunste då så att det blir så spridd utöver då kan du säga för att hvis det är någon flocka som inte är I lamme huvudflocken då I brunsten så kan det bli att den brunsten starter senere, eller sånn her, da, så...
1: Ja. Vil det si at det tidligere enn normalt brunsttid?
0: Ja, normalt, så... det her okseslaktingen vi bruker å ha, den prøver vi å få til å utføre, da, før 10. september har vi nå prøvd på det, ikke sant? Men ja. Det må jo være å vinne selvfølgelig det da. Men
1: ja.
0: Nå var det allerede tidlig september. Jeg tror 1. og 2. september da var de I brunst allerede. Altså det
1: står... Ja, vel, ja. Ja. Så, det vil vel så... si det at det blir forholdsvis tidlig kalving?
0: Ja, det gjør noe det da. Så... Ja. Så vi får håpe på en tidlig vår også, da, vet du, som ja. Det var noe sist vår. Det var ja. Veldig tidlig, eller det var ikke veldig vår, det var for sommer bare.
1: Ja, akkurat.
0: Så det var noe egentlig, det var vel I noen få timer av det våren vi hadde I år, så,
1: ja.
0: Så det gikk fort ifra
1: vinter til sommer.
0: Vinter til sommer, ja, det gjorde det.
1: Akkurat. Du, kalvslaktingen, når tid regner du med å starte med den?
0: Nei, vi blir nå sikkert å prøve å få til noe vi har jo noe data, lurer på om det 15. november, vi har den datum, så før det skal vi nå prøve å få til, men jeg tror vi skulle prøve å få til noe så fort som brunsten er ferdig da, ikke sant?
1: Ja,
0: så,
1: ja, ja.
0: Så, ja.
1: Akkurat.
0: Så det blir nå vel kanskje noe I løpet av oktober, da vi får se.
1: Ja, akkurat. Hva dere har gjerne henne? Hva dere tar inn henne nå?
0: Nå jo jeg ute I Leirfjord her I landet, ja. han Renfjell, han som driver noe her da, vet du. Så
1: ja.
0: vi har et slaktanlegg I Bardal.
1: Jaha.
0: Eller mellom Bardal og det gamle fergeleiret der I Leirvika.
1: Ja vel, ja vel.
0: På Grannese heter det. Så det er noe der vi blir å ta inn da, og så er det noe gjerneanlegg med... Ja, med beitehage og kastegjære, og vi har noe sil, eller sånn her kvernopplegg, og der da, vet du, så det jo flere kamera vi kan dra ut I.
1: Ja, akkurat. Men dere slakter ikke der, dere bare samler?
0: Nei da, det blir noe transportert til slakteri, ja, det blir noe...
1: Ja.
0: Om det blir utskarpen Hattfjelldal, eller... eller lierne.

inte han när han behöver mig. Jag har tappat två framtänder för jag skulle gå på händer när vi latcha de charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader ut i skogen.

Om man äter dem blir man en jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ju

0: Cecilia Lind med Cornelis Vreeswijk. Har jag hoppat och också bli lei att vi spelar Berre Vreeswijk. Men vi får ta det på våra skuldrar och vi stopp bli lei. Så, var vi på en skiltur i sommar. Sån i tankarna i alla fall. Han Jon på Reinamoen, han Reidar på Groningbakken och jag. Vi startade på i Hörn, Kattulhörn, och jagtade rein och vattnet och uppgörna framme med reinåga, och där är det bra, det är omtrent av och till så du går i steget. Så nu ska vi få höra inslaget om det. Varsågod. Ja, nu är Radio Koigen ute och ska laga en reportage igen. Nu har jag två kompisar sittande i lamme mig här. Och det är han Reidar Bollermo och han Jon Reinamo. Nu ska vi göra oss en tur ut och gang upp på klubben, och dock är med på det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Må prøve, vi tror.
0: Akkurat. Kan vi ska starta ifrån?
1: Ja, vi startar ifrån Kattulhörnet.
0: Ifrån Kattulhörnet, ja. Akkurat.
1: Det var det.
0: Och så upp i en lia, eller? Får du förklara här, dock så är grundkänt i området.
1: Ja, du startar ju ifrån Kattulhörnet, och så går du ju till Merkestein.
0: Jaha.
1: Och Olbäcken. I kryss vid Olbäcken.
0: Ja väl.
1: Det känner du nog till.
0: Ja. Ja.
1: Och så kallade vi det att vi kommer på en lie.
0: Jaha.
1: Och det kallade de också för Vavägen, för det var i grund mycket bäcka och blöcker.
0: Och det här är ju sån, för på kartet så blir det sör om Reinåga. Där hon kom ut för fjället.
1: Ja.
0: I lia där.
1: Ja.
0: Ja, akkurat.
1: Och vidare upp i Jönne så kom du till Flatstein.
0: Ja väl, ja väl.
1: Han synes nu i Snøhoget här. Och så blir det Storstein du kom till.
0: Jaha.
1: Och vidare till Storsteinen, för det var ju flera stora stenar.
0: Ja väl.
1: Det minns du nog.
2: Ja, jag minns nog Storsteinen.
1: Ja. Och vidare därifrån Storsteinen så kom du till där så stegen var upp en bergpall. Det var tre trin.
0: Ja.
1: Och det kom ju ett gärde till den bergpallen. Var det för att släppa och skräva över gärde att du tog de där trinnan upp?
0: Det är ju hängebratt lite här uppe i Jönne.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Du kan ju nästan stanna rätt och hålla dig i backen.
0: Ja, ja.
1: Och trinn och trö på.
0: Ja, ja, ja. Och det här var, det var vanligt att du for upp den här vägen och skuta rein och vattnet.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Det var det. Jag vet ju när ungarna var små, det var ju en skog på klubben. På.
0: Ja.
1: Så var det ju, dagen för så var det ju att bära upp en säck med klia och
0: ja.
1: Mat. Och,
0: ja väl.
1: Och
0: ja.
1: Så ner, och nästa dag så var det ju att bära en unge i säck.
0: Ja, akkurat.
1: Och så många gånger så har vi ju garnan ute och fick hjälp med fest.
0: Ja, akkurat.
1: Och så var det då att ta sig en tur hem med fiskat föräldern.
0: Ja väl.
1: Och så upp igen, så det vart ju...
0: Ja, var god trim.
1: Ja, när jag var vidare uppover, det var ju... Så kom vi till Merkehällan. Det är ju ett märke mellan Reidar och...
0: Akkurat, med eiendomen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det kände du nog till.
2: Ja, ja.
1: Og så har vi berget oppføre, det er jo Sauberget. Det er jo et smalt passasje opp gjennom. Ja. Så det har nå vært noe med sauen som har gjort det.
0: Ja, ofte har jo en sånn navn, de har jo noen i tilknytning til en hendels.
1: Ja, ja.
0: Sånn,
1: Men det er noe antagelig, ja, de fikk noe sauen opp der, men det er noe, de må noe.
2: Ja, det er smalt.
1: Ja, smalt og noe høye trinn for å opp. Men det gikk sikkert bra. Og så kommer de til Irisberget.
0: Jaha.
1: Der Iris på vinteren for rett ned gjennom. Men det var jo løs ny, så... Men det er bra. Høgt.
0: Hun skal det sikkert.
1: Nei. Det gikk bra, men
0: akkurat.
1: Det var jo, vet vi rundt jo mange ganger i kneet når vi for på klubben. På.
0: Ja.
1: Der var noe antagelig på vårvinteren. Jeg er ikke sikker på det der. Men det hender jo på høsten også vi for regnene opp med ganske djupt snø.
0: Ja, ja. Ja, da kunne jo vel ikke renne lige, det var noe der.
1: Nei, men det kan jeg nå fortelle at jeg og han Jon og Alf Tømmermo, og jeg trodde han Knut var med, eller var det Otto, det er jeg ikke sikker på. Men vi startet i hørn,
0: ja.
1: Og vi rent nordover mot Skrelige, så er det
0: ja.
1: Nordlige.
0: Ja.
1: Og så tog vi sørover og kom over en og Tove og...
0: Ja,
1: og vi renkte jo ikke hele turen.
0: Ja vel, ja vel.
1: Det var jo snø, nok så løv snø.
0: Ja, akkurat.
1: Byttes om å renne før.
0: Ja, og lage dørje.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Og så kom vi til Bjerkrabben etterpå vi har der i Risberget. Og, ja. Og da kom han opp i Bjerskå igjen.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Og det er jo en kvilarplass som vi bruker sett og se utover bygden.
0: Ja, ja. Akkurat da. Fakt og god utsikt.
1: Ja.
2: Han er bra altvoksen i dag.
1: Ja, det er jo så... Og skogen, han jo strekk seg så oppe. Jeg minnes jo det første at vi så jo ikke tre.
0: Nei.
1: Opp mot himmelsynet.
0: Nei, sånn, ja.
1: Men nå er det jo kjærvoksen.
0: Ja, ja.
1: Ja, det er. Og så kommer vi opp til Helle. Et svaberg som vi bruker å sette helt opp på.
0: Jaha, ja.
1: Og kikke utover bygda. Og så gammel hytteøyen der han Hans.
0: Ja, akkurat, ja. Ja, den første hytte. Ja, ja.
1: Hun stod jo fremme i her i øverst i Gjerskogen.
0: Ja, så hun syntes de fra bygden.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Det er noe jeg så viktig at vi så lys når han hadde lys i hytta på høsten.
0: Ja vel, ja vel.
1: Da han var på rypjakt eller hans. Eller.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. Ja, det minnes jeg. Vi overnatta jo på den hytta før det ble flyttet opp.
0: Ja, akkurat.
1: Så det var jo det siste som jeg har navn på.
0: Ja, men da er vi kommet til Rein og Vatnet.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Eller vi er jo øverst i her, så bærer det jo over mot Rein og Vatnet.
0: Ja.
1: Da er det jo Snaufjell.
0: Ja, akkurat. Er det mange hytter med Rein og Vatnet?
1: Det er noen tre. Ja, ja, hvis vi tar Levi-hytta, så er jo hun jo ikke riktig.
0: Nei, ikke det, men både her...
1: Nei, det blir fire.
0: Ja.
1: Vi har jo Kressen, eller den, så har vi
0: Bollermoen. Bollermoen, ja. Og så to Reina Mogale.
1: Ja, nei, det blir jo faktisk han Torfinn.
0: Ja, tre med.
1: Det blir jo tre,
0: Reina og... Ja. Akkurat. Og hit bruker dere far når dere var unge og... Fisk.
1: Ja, jeg vet ikke om du var med da vi legde eller lånt hytta på gammeljorden før de bygde ny. Det var jo den gamle hytta.
2: Jeg var nå med en gang der, men
1: ikke det. Vi var der, ja. Ja, men det var noe av Rolf. Bror din är också med. Och vi kastade med som kasteboxar och fick fisk. Och...
0: Ja.
1: Och vi var nog inte, det var ju för vi byggde här ute i 56. Så det måste ju vara i 54. Så vi var mycket mer än 10-11 år.
0: Så den gamla jordhytta, hon var för den hytta så dock satt upp. Ja, väl.
1: Vet, hon var flyttat upp härifrån Elsa Launahågen.
0: Jaha.
1: Där stod hon ju. Det vet du, har du nog hört om det?
0: Ja.
1: Och det blir ju upp för det här svaphället här uppe över.
0: Ja, akkurat.
1: Det är ju billigt i det här boken hans ståle.
0: Ja,
1: så han Kolfin har tagit bilder av Elsa Launahågen.
0: Ja, akkurat.
1: Så hon har gamme.
0: Ja, ja. Och Elsa Laula, det var ju en av föregångskvinnorna för shaman.
1: Ja, ja. Det är ju i Mossjön statua. Och...
0: Ja, ja. Ja då. Men, uppe i Lia, inte långt unna, där har en Levi Karnes ett kryp in.
1: Ja, det blir ju när det var passert...
0: Passert renovatne.
1: Renovatne.
0: Ja.
1: Ja, där har nog du varit...
0: Ja då, vi var ju i Lammo, Mary.
1: Ja.
0: Bollermo, med hon arbetade på museum.
1: Ja.
0: Och restaurerat.
1: Ja. Hon är inte stor.
0: Nej, hon är inte.
1: Jag vet inte om hon är stor, men en halvan meter lång inne.
0: Nej, hon är väl omtrent. Ja.
1: Och kanske en meters bredd.
0: Ja.
1: Och det är både om och vind.
0: Ja då.
1: Och vet du, han Nils i Gärsbaka, han förtärde att han och hon ut, de övernattade i den hytta i förlovelsesdag.
0: Ja väl.
1: De trängde inte stort.
0: Nej då.
1: Och det var ju en planke tot om sånt där så lång som...
0: Ja. Ja då. Det var säng.
1: Ja.
0: Ja. Eller brisk eller hur vi kallar det.
1: Men Levi var ju inte stor.
0: Nej.
1: Han var väl, det var ju likadant som Alf Karnes.
0: Ja då.
1: Han var ju en liten.
0: Ja då. Men nu är vi närt turistlöpet som kommer utöver klubben.
1: Ja, det blir ju, hon kommer ju förbi det där, så en Per.
0: Ja, i mellan Renovatten och Midagsvattnet. Och så norröver.
1: Norröver.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och där han Per Skräslätt
1: satt
0: upp i Stenbo, eller mura upp.
1: Ja.
0: Men den är det väl restaurerat nu?
1: Ja, invändigt är det ju restaurerat.
0: Ja.
1: Nytt golv och nya vinduer, för det där bilvinduerna han har, det var ju sån Volvo PV.
0: Ja, akkurat.
1: Vinduer med sån stränga.
0: Ja.
1: Han har varit i Rost där, Sunja, packningen har varit så dålig att det... Det satt i en ny vindu.
0: Ja.
1: Det har nog redan i Lamme och sent upp. Vinduet.
0: Ja, akkurat.
1: Och golvet var väl Olof Smalsängbo i Lamme.
0: Ja, akkurat.
1: Det har tryckt impregnert. Och det var lagt bort plast under.
0: Ja, akkurat.
1: Men nu är det ju på trappen att det skulle... Eller det är ju uppgjort för att lägga nytt tak på.
0: Ja,
1: den anläggsduken så låg där, han är ju vörten, så det är väl dryp i gönna.
0: Ja, väl.
1: Men det var anläggsduk som var brukat under terve.
0: Ja, grönt.
1: Och det kört upp nu nytt både för att lägga trå.
0: Jaha. Akkurat. Så det är turistförändringar som styr med den där hytten nu.
1: Ja.
0: Men... längre norr på klubben så har vi Rypjönne.
1: Ja, det blir nog.
0: Mot Lerskale.
1: Ja.
0: Och där står det nog i hytta som Johan på Moen satt upp.
1: Ja. Det är ju nog förtärning om han var där det var som Over. Det var det nog säkert
0: hårt. Ja då.
1: Han var det väl ett spikarhörl, eller det var det där på...
0: Det var väl ett kvästhörl.
1: Det var ett kvästhörl. Han var ju kaffekällen bortåt.
0: Ja. Det folk, ja, en folk full.
1: Ja. Og det var jo også, så han har jo sagt det, at han tidde opp det der, det så ble det for mye at han måtte slå av.
0: Ja.
1: Så det måtte være halvpanket.
0: Ja da, det var det. Jo da, men da vi nå velkommen så langt at vi snur og begynner på hjemveien.
1: Ja.
0: Skal vi far ned samme plassen så vi kom opp, eller skal vi ta en annen vei ned?
1: Nei, det noe bedre å ta innover fjellet. Og...
0: sørover mot, ja. Mot Grytlia. Og...
1: ja.
0: Ja, akkurat.
1: Og Melledalen.
0: Melledalen, ja. Ja da. Er det noen navn på plassene der vi går Boveien ifra Reinova og Reinovatn og inn sørover?
1: Ja, du har noe Storhagen. Runder du nå når du kommer ifra Torfinnehytt eller og så sørover.
0: Ja.
2: Mot Ytterdalen.
1: Ja.
0: Ja, Ytterdalen, ja.
1: Ja,
0: ja det var...
1: För det med, Boveien går ju innover, vi kallar ju Storberget och, och sörover.
0: Varför hette Ytterdalen?
1: Nej, det...
0: Vet har det något med Innerdalen att göra, eller?
1: Nej, det vet jag inte.
0: Nej. Och du har ju Ladalen också.
1: Ja, men du har Ytterdalen och så får du Mellehumpen.
0: Jaha.
1: Men det är ju det att det är två som i dalen i Jönne.
0: Akkurat.
1: Ja, du har ju ner Snöskavlflågan. Det är ju det kallas ju för Snöskavlflågan, det är bergen.
2: Ja,
1: nedför Ytterdalen.
2: Ja.
1: Nej det.
2: Men det är ju där.
1: Ja. Ja, det blir en sån hump i mellan då.
0: Akkurat.
1: Och då kände vi vidare in över det så jag faktiskt jag gav upp med en unge.
0: Ja väl.
1: Hon förlatt ett lamm som hon just hade dräpet.
0: Ja väl.
1: Och håller eting på.
0: Ja väl.
1: Det var ju inte mer än 800 meter unga. Så det var faktiskt ju väskande studier hon och luska med det där ungen hette sig.
0: Och ja väl.
1: Hon är i skogen där.
0: Ja väl.
1: Det var sent på hösten det där. Det var på skummest och jag var på tur innover.
0: Ja.
1: Det var ju när jag gick som geta.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja. Men då begynner vi väl att närma oss Grytlia, är vi det?
1: Ja, det är nog en plats vi kallar för, men det är nog i senare till där Flangtågen. Så de har ju som det här... så drev jag hoppa ut med folk.
0: Jaha, akkurat.
1: Jag ju, eller körde ju upp till Grytlia och så bar det ju det här.
0: Sån här glider
1: ja.
0: Ja, akkurat.
1: Och där hade ju en sån vimp eller något så de såg flaggrätt.
0: Akkurat, ja, för att se vindrätningar.
1: Ja, jag har nog senare till kallade det för flaggtågen, vågen där.
0: Jaha.
1: För det ligger ju i sån flaggstång, rör där med något.
0: Men när vi stoppar upp här och så ser vi sör och sörväst över så har vi god utsikt.
1: Ja.
0: Både åt dal, upp i dalen ner och Reinamoen och
1: man ja, ser ju helt till Krokselmoen.
0: Ja. Stormyrbassängen.
1: Ja, ja.
0: Och Västerfjället. Ja. Och Lopptinnan och.
1: Ja, ja.
0: Ja. Ja.
1: Och den där Reinoga här, hon synes ju i grunden långt. För jag vet ju när vi gick en sån fällestur, turistföreningen, ifrån Tvärberget.
0: Jaha.
1: Om du kom på höjden där för det var då just över mot, jag kan inte heta något tidigare, det vet jag inte. Men det visste ju, vi såg ju Reinoga.
2: Och Käringen.
1: Ja, ja, Äringbotten eller det.
0: Ja, akkurat. Det, ja, väl.
1: Det var det ifrån Tussevallstampen vi gick då. Ja, det var det väl. Det var just det från Tussevallstampen. Men vi gick från Tvärberget så gick vi det här ned till Arndalssätre.
2: Ja, ja, det stämmer. Ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Akkurat. Ja, da, hun Martha Benum, som var nå fra Kjuklimoen, hun skrev jo et hefte hun har skrevet om Reinhaga, der hun var gjetar i Vesterfjellet.
1: Ja, det var kjennemerket.
0: Ja, det var kjennemerket, så da visste de hvor de var hen.
1: Ja.
0: Og hvor de kunne gange.
1: Ja, det er helt utrolig hvor langt Junjan hun så hun.
0: Ja. Og jeg har jo utbygd nå Reinhaga og laget strømmer, men likevel, hun synes noe sann eller bra godt enda, oppi en fjellet.
1: Ja da, ja, ja. For ja. Du vet, det er jo så bratt at det er jo kvitt folk,
0: ja.
1: Det er
0: litt ja, vattnet ja, ja. Som kommer. Ja, det blir det. Men da kommer vi jo et grytlige, og da tar vi vel ned mot Melladalen, eller? Kråkmen.
2: Ja, det spørs jo om du skal følge traktorveien, eller du skal gange etter sti. Du kan jo dele det her når du kommer ned til
0: stykket. Ja, er det ikke vanlig at den bruker den traktorveien?
2: Jo, jo.
0: Ja, ja.
1: Ja.
2: Nå, ja, men først var med å hjelpe opp der, og da var det bratt.
0: Åja. Oh, ja vel.
1: Ja, det var før det at det var greven ja. Vei opp. Ja. Det kan jo ikke jeg akkurat, jeg har jo vært med på sausanking ifra jeg var bare pøyk der. Men jeg har ikke akkurat noe minne av noe.
2: Jeg så på siste jeg var oppe der. Det er bra gjenvøksen der, så vi bruker den.
1: Åja, ja, ja.
2: Ja, for skrekk.
0: Ja.
1: Ja, det vekser jo igjen alle steder.
0: Ja, ja, det gjør det.
1: Men ifra Grytlia ned, da kommer du vel ned mot... Ja, det er vel kanskje navn på, men du har jo trøren, det med ja. Det som gjorde det.
2: Ja.
1: Men oppfører dere, er det noen navn?
2: Ja, det er helt sikkert.
1: Men,
2: ja.
1: Men hvorfor at det heter trøren? Det?
0: Ja, nei, det vet jeg ikke heller. Og så har jeg nå hørt om Storkvilslette.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det blir litt lenger ned.
1: Ja.
0: Ja.
1: Om det er noen navn i Melle, det er...
2: Han har noen navn på alt mulig.
1: Ja, ja. Det tror jeg nok.
0: Storkvilslette, det må vel bety at du nok satt og tog pause der?
1: Det er jo i lang
2: ja.
1: Slette.
0: Ja, ja. Og nå er
2: de
0: vi på en...
2: De åndene var der oppe også.
1: At?
2: De åndene var der oppe.
1: Ja, ja, det gjorde de sikkert. Ja, ja.
0: Men nå er vi jo på en traktorvei, men før så var det vel kanskje hestvei her oppover. Hvis de unge her, så kjører de vel
1: ja.
0: På drogen ned.
1: Ja.
2: Ja, jeg vet ikke om de var. De var jo oppe på overgang, det vet du.
0: Ja, ja. Men videre ned over nå, så kommer jo et krysse imellom veien som går til...
1: Ja, men du kommer nå til Bjørnbakken.
0: Jaha, jaha.
1: Åja, oh det vet du ikke om hun var.
0: Jeg har hørt om det, men akkurat ikke han var han, det visste jeg ikke.
1: Ja, det vet du om
0: han
1: er der. Ja, Bjørnbakke.
0: Ja, akkurat.
1: Han er der så du får det der nok så sveng nordover, så du bærer det oppover mot det så det der gjerdet går over veien.
0: Jaha, jaha.
1: Øverst
0: gjerdet. Ja, ja, ja, ja, ja. Akkurat.
1: Oh, ja. Det er Bjørnbakke.
0: Ja. Ja. Og når vi kommer litt lenger ned, så deler jo veien seg. En går åt Melladalen, ja. Og en går ytterligere. Og da er det vel også en vei som går lenger inn i en skogen. Nok så høyt der.
1: Ja, ja, man går jo helt til, du kan jo snart sett på vei helt til Innerdalen.
0: Ja, ja.
1: Og likens ned og ta Nils også på Gammelgang.
0: Ja, ja. Ja da. Og så videre nedover så kommer vi der du nevnte Reidar Øvergarn.
2: Ja.
0: Ja. Det var ytterliggarn som var her i opprinnelig.
2: Ja.
0: Ja, det var det.
2: Ja, det var jo det. Da ble du flyttet ned.
0: Så ble du flyttet ned til? Ja.
2: Der han er
0: i dag. Der han er i dag, ja. Akkurat. Men det, ja, det er jo tøfte av bygningen enda på Øvergarn.
2: Så vidt, ja.
0: Ja, altså sånn steinmure, så, ja. Og så kommer vi ned til Delien. Og her må vi vel høre om vi får skyss herifra. Er det noe annet dere vil si, før vi avslutter? Det hadde vært en fin tur. Om det var knakende spratt her i Tabjørn med.
1: Ja. Ja, det er så du kan holde deg i bakken ja. Og stande rett.
0: Ja. Nei, men da tror jeg nå jeg sier tusen takk for turen og praten med Jon og en Reidar. Og så skal vi nå sende her i radioen når vi har noe sending. Hjertelig takk, alle sammen. Begge toen.
1: Ja, vær så god. Nå prater jeg, så jeg har ikke til språket.

Riefaderiefaderiefaderallala. Riefaderiefaderiefaderallala. Oh, hoppsan sa, inte dansar jag vals. Nej, det passar dig alls in i distans attityd.

0: Ulf. Ja. Du känner oss ju lite från förr.
1: Ja, jag är ju det.
0: Ja, du var ju...
1: Jag fick ju höra om det här frisklivscentralen. Jag visste inte att det var något sånt.
0: Nej, jag tror flera är ju i din båt då. Jag vet inte hur det här är för de kommer hit.
1: Det var nog döttren min så ringt mig och spurgade om jag inte kunde tänka mig till att ta kontakt med dem. Mm. En timme var gått så har jag och du pratat där.
0: Ja, vi hade det. Men du slet ju lite med pusten när du sa.
1: Ja, da, jag var ju bort hit med blodpropp på lungan. Så jag slet ju mycket med pusten. Och var i dålig form. Så du satte ihop ett program åt mig så jag begynte att träna på två gånger i veckan. Tisdag och torsdag. Och när jag håller på en stund med det, vet du, så begynte jag ju den tredje dagen hemma. Jag har ju en tredje mölla, så jag. Ja då, och jag har ju betydlig förbättring. Men inte minst märker jag den här trappan som man nog gång upp ifrån källaren här och så för att komma ut då. Då, det var nästan som mot kvill i den första tiden.
0: Ja, det huskar jag godt.
1: Ja. Ja. Men det är nog färre som man har uppgjort.
0: Ja, det gör du.
1: Ja då.
0: Nej, men att säga, formen din har nog varit betydligt förbättrad.
1: Ja, ja.
0: Mm. Pusten är annorlunda så.
1: Ja. Alltså det är ju jävligt att ha ett program på gång. Jag vill ju följa upp så fingerspissan.
0: Ja. Ja. Och till fasta tidspunkter.
1: Ja.
0: Och då är det ju så några gånger för att akkurat som med det så vill ju de som startar en recept, vi kallar det en frisklivsrecept i 12 veckor.
1: Ja.
0: De får ju också två fasta tider i veckan. När de är här i källaren.
1: Ja.
0: Som de må möta upp till.
1: Ja. Akkurat.
0: Och det är ju det här med kontinuiteten på aktiviteten som ofta bidrar till att hälsa blir förbättrad.
1: Ja.
0: Och då heter sig två gånger i vecka. Ska kunna göra så pass mycket med hälsa då.
1: Ja, akkurat.
2: Och det att träna med hög intensitet, att man får upp pulsen. Det har ju visat att man stoppar åldringsprocessen. Att man får pulsen så högt upp att du får bättre kondition. Och så stoppar det åldringsprocessen.
1: Ja,
2: akkurat. Man måste träna med hög intensitet.
1: Ja.
2: Ja. Det man gör på friskhetscentralen att man går på mölla och skruvar upp backen så att man känner att man är gott anpusten när man går och så.
1: Ja då.
0: Och där känner du nog till.
1: Ja, det känner jag. Och så man har en handduk med sig och törst svett.
0: Ja, absolut, för man blir ju svettad här
1: då.
0: Det är gott för blodcirkulation och för lungan och hela respirationssystemet.
1: Ja då. Nej, är det andra ting som vi bör komma på?
0: Jag kan ju säga lite egentligen. Vi jobbar ju med, själv om vi jobbar sånt som, vi jobbar ju mestparten i gruppen då. Nej, är vi ju. Men hvis vi lyfter lite upp så jobbar vi ju med folkehälsa, sånt som du nämnt i stan.
1: Ja.
0: Och jag tror jag har lyst att säga lite i hvert fall att det är ju en folkehälsauka i september i år.
1: Ja.
0: Och jag vet inte Silla, om du kan säga lite om, för vi har ju tänkt att egentligen lansera lite att vi vill gärna testa folk i kommunen här.
2: Ja, då kan man ta kontakt i först 7 september uka, så kan du få komma och ta en test på tredjemölle.
1: Jaha.
2: Där är det en sån, enten en gangtest att man går och så skruvar vi upp mölla så får vi testa kondition. Och benpress då sitter man i ett apparat och så skyver benen fra for å teste styrken i beina.
1: Jaha.
2: Og så kan man komme tilbake igjen om et halvt år og bli testet på nytt.
1: Ja, sånn ja.
2: For forskningen viser at de som blir fulgt opp får økt aktivitet i hverdagen. Så det er litt motiverende å komme hit, bli testet hvordan står det til med helsa, og som et halvt år så får du innkallelse og bli testet på nytt.
1: Ja, men i mellom da, eller i løpet av det, så skal du trene selv.
2: Ja, då kan du träna.
1: Får du ett program du?
2: Då kan du få ett program av oss och träna.
1: Akkurat.
2: Och då kan man finna sig en backe för exempel hemma och gå i backe och få pulsen 2 gånger i

såras, som kärlek när den såras, som tutan retur. Felicia försvann, kan någon säga hur?